0: Crackin' Joe.
1: How do you do?

0: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
1: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
2: Nu, spălată cu Pervol.
1: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
3: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.

0: Schwarzkopf Bliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Bliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Bliss Ultimate Repair for every you.
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
0: Schwarzkopf Cream Supreme.
2: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
3: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
0: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
4: Hello! Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Domn Atache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
2: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
3: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii!
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei! Psyos. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Psyos Intense Glaze. You Intensified. Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
5: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia! O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună, de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!

corazón. Seremos un

0: sora mea mai mică vrea tot timpul cu împreună. Și asta e chiar ok.
1: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
5: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
6: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
7: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
8: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
9: Să ai certitudinea că fiecare picătură din sticla de apă Dorna este exact ca la sursă. Asta înseamnă să fii certificată de natură. Dorna. Certificată de natură.
10: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine. Hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
11: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

trumpet. The trumpet. It's Mambo number 5.

0: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
2: Wow, ce gust bun!
1: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
3: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
4: Action! E bine de știut. Tahiman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Tahiman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
5: Pentru că iubim pantofii. Tahiman.
6: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
1: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
2: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
3: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
4: Domn Atache!
5: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
6: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
7: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
8: Pentru durdulii, la Matache vii.
9: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră.
10: Detrical,

Wow.

0: te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
1: Schwarzkopf Bliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Bliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Bliss Ultimate Repair. For every you.
2: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
4: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
5: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
6: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
7: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
8: Domn Atache!
9: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
10: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
11: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
12: Pentru durdulii, la Matache vii!
13: Nervocalmin somn ușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
15: Schwarzkopf Cream Supreme.
16: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
17: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
18: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme, votat produsul anului 2026.
19: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
20: Bună seara, iubite, te aștept ca și...
21: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
22: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
23: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
22: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
21: Bilete pe getin.ro.

0: Auzi? În rate cu Emma Goalet?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Părinții au propria știință specială.
4: Papa.
3: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
5: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
3: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
6: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm, când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. Între 2 și 4 octombrie, showroom-urile Cherry din toată țara te așteaptă cu oferte speciale aniversare.
7: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
8: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
9: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
10: Cum a fost la școală?
9: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
11: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
12: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun.
13: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
14: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
15: Ia o gumă.

0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Șansele recuperării

0: O nouă aventură Natunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare OU Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Animalelor de la țară. Citește, joacă-te și află lucruri noi cu figurinele și broșurile lor. Al doilea număr include două figurine la 19,99 lei. De Agostin.
2: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
3: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată!
4: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
5: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute, prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere.
6: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
7: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
8: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
9: Norocul meu.
10: Dacă vorbesc cu gura plină.
9: Și dacă poftește și el?
8: Îl poftim la masă.
7: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
11: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașcă aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
12: Cu o textură atât de pufoasă și bucățele delicioase de ciocolată Milka, nimeni nu poate rezista unei pauze savuroase cu Milka Choco Brownie. Prăjitura Milka. Ciocolată tandră, prăjitură delicioasă.
13: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
14: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună, de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.

Oh, my God.

right? Come on, come on. Come on.

0: Auzi? Arate cu Emma Wallet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
4: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
7: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
8: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
9: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
10: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.

0: E ceva schimbat la tine? Da, e nou look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola. Jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
1: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
2: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. Între 2 și 4 octombrie, showroom-urile Cherry din toată țara te așteaptă cu oferte speciale.

0: aniversare.
1: Schwarzkopf Creme Supreme.
2: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Creme Supreme am reușit.
3: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
4: Vopsea de păr Schwarzkopf Creme Supreme. Votat produsul anului 2026.
5: Vine seara, bine îmi pare. Vremea e de relaxare.
6: Băieții, mai aducem niște semințe?
5: Da, da, vine băiatul. Arahide crocante și semințe relaxante.
7: Nutline, ia-ți porția de ronțăială. Nou de la Nutline. Semințe pestrițe XXL. Ușor de spart, greu de lăsat. Hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
8: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
1: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
2: Nu, spălată cu Pervol.
1: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
3: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
4: Domn Atache!
5: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
6: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la Matache vii.
7: This family is in a death spiral.
8: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
9: Show me what you can do. Your father knows you're here.
10: No, it's time for change.
11: I want combat and dead.
12: You want to watch? I'll give you a war!
1: E bine de știut. Dachman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dachman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
13: Pentru că iubim pantofii. Dachman.
14: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
15: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
16: Norocul meu.
17: Dacă vorbesc cu gura plină.
16: Și dacă poftește și el?
15: Îl poftim la masă.
14: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.

0: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
1: O nouă aventură Natuns începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
2: E ceva schimbat la tine? Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
5: Te confrunți adesea cu o senzație de disconfort în zona stomacului? Simți o durere arzătoare? Te confrunți cu arsuri gastrice care te supără constant? Disconfortul provoacă agitație și schimbări de dispoziție. Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung. Acest medicament conține pantoprazol și se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul.
6: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
7: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
8: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună, de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.

0: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe, cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
2: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
3: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Lacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. Lacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
4: Action! E bine de știut. Dahiman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dahiman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
5: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
6: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta-i pentru mine.
7: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
8: Pref vine cu ceva nou.

0: Bref Color Autoactive.
1: This family is in a death spiral.
2: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
3: Show me what you can do.
4: Your father knows you're here.
5: No, it's time for change.
6: I want combat and dead.
7: You want to watch? I'll give you a war!
8: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Proba de astăzi, eliminarea grăsimii persistente. O provocare imposibilă? Nici de cum. Totul e floare la ureche cu Triumf de Gresan spumă cu bicarbonat. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
9: Auzi? În rate cu Emagua.
10: Asta că am mai auzit eu de-astea.
9: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
10: Au, au, au, au.
9: Nu e schemă, ce vezi aia e.
8: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Hello!
11: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine.
11: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: L'Oréal Paris.
1: Pentru că merit.
0: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
1: 3, 2, 1, gata!
2: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
3: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
4: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
6: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
7: So what?
3: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
8: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor Smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
9: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
10: Domn Atache!
11: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
12: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
13: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
14: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
15: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună. Fanta.
16: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
17: Norocul meu.
18: Dacă vorbesc cu gura plină.
17: Și dacă poftește și el?
16: Îl poftim la masă.
15: Fanta. Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
19: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
20: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
21: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
20: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
19: Bilete pe getin.ro.

0: O nouă aventură Natunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
2: This family is in a death spiral.
3: We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
4: Show me what you can do.
5: Your father knows you're here.
6: No, it's time for change.
7: I want combat and dead.
8: You want a war? I'll give you a war!
9: Nervocalmin, somn ușor, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
10: Domn Atache!
11: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
12: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
13: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
14: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
15: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
16: Auzi? Arate cu EMAG Wallet?
17: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
16: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu-i schemă, ce vezi aia e?
18: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de exploratori și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
1: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
2: Animalelor de la țară. Citește, joacă-te și află lucruri noi cu figurinele și broșurile lor. Al doilea număr include două figurine la 19,99 lei. De Agostini.
3: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios. Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
4: Action! E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
5: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
6: Rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
7: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună.
8: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
9: Norocul meu.
10: Dacă vorbesc cu gura plină.
9: Și dacă poftește și el?
8: Îl poftim la masă! Da,
7: da, da, da. Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
11: Crocanți la exterior, inimă tandră de ciocolată în interior. Biscuiții Milka Cookie Sensations sunt și mai bune atunci când îi împarți. Biscuiții Milka, ciocolată tandră, biscuiți delicioși.
12: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
1: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Those who play make the world more thrilling. Politics, rock and roll. Fantastic.
5: Schwarzkopf Cream Supreme.
6: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
7: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
5: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
8: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
1: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
10: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
11: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
12: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
13: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.

0: doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta-i pentru mine.
5: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
6: Schwarzkopf Cream Supreme.
7: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
8: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
9: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
10: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Some of us don't want to play.
12: I'm gonna die!
13: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
14: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
15: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
16: Cum a fost la școală?
15: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.

0: Auzi? În rate cu emagoale?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
4: Wow, ce gust bun!
3: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
5: Animalelor de la țară. Citește, joacă-te și află lucruri noi cu figurinele și broșurile lor. Al doilea număr include două figurine la 19,99 lei. De Agostini.
6: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
7: Lapte prin sățios?
6: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
8: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașcă aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
9: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația AplayDo.
10: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
11: Domn Atache!
12: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
13: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
14: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
15: Pentru durdulii, la Matache vii.
16: This family is in a death spiral.
17: We are surrounded by sharks. Ripe for the picking.
18: Show me what you can do.
19: Your father knows you're here.
20: No, it's time for change.
21: I want combat and dead.
22: You want to work? I'll give you a war!
23: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
24: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
25: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
26: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
25: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
24: Bilete pe getin.ro. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca o flancard extra.
2: Dero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de

0: fir pentru starea ta de bine.
1: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
3: Descoperă cel mai puternic aspirator vertical de la Rowenta. X-Force Flex 16.60. Aspiră în profunzime cu până la 2 ore de autonomie. Peria 2-in-1 aspiră și spală în același timp. Rowenta X-Force Flex, fabricat în Franța.
4: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
5: Ești curios? Pornește la joacă. Explorează. Paula te premiază. Cumpără budinca Paula preferată. Înscrie bonul de îndată. 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă. Paula, de la Dr. Oetker.
6: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
7: Action! E bine de știut. Dyckman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dyckman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
8: Pentru că iubim pantofii. Dyckman.
9: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios. Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
10: Singura regulă a popeștilor. Fantana. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
11: Fantana. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
12: Norocul meu.
13: Și dacă vorbesc cu gura plină?
14: Și dacă poftește și el?
11: Îl poftim la masă.
10: Fantana. Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.

0: scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal, până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
2: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: E bine de știut. Dykeman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dykeman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
5: Pentru că iubim pantofii. Dykeman.
6: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
3: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
7: Belbital, medicament de la... Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
8: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
9: Wow, ce gust bun!
8: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
10: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
11: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.

0: Ești furios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
1: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
2: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
3: Saios, vopsea permanentă, până la 100% acoperire a firelor albe, cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
4: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
5: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
6: Schwarzkopf Cream Supreme.
7: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
8: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
9: și se simte mătăsos.
10: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme, votat produsul anului 2026.
11: Părinții au propria știință specială.
12: Papa.
11: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
13: Te face să te simți specială, știința tatălui.
11: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
14: Cu toții știm că mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, încearcă Lacium Digestie, care te poate ajuta. Lacium Digestie este un simbiotic cu 50 de miliarde de bacterii bune, 9 tulpini de culturi vii, inulină, fenicul și anghinare pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
16: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și 2 felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
17: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
18: Cum a fost la școală?
17: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
19: Auzi? Arate cu Emag Wallet?
20: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
19: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
21: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
22: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: muncă. Doar 12 ore scurte până începe munca.
1: Liniștește-ți mintea cu guma Orbit. Too good.
2: Singura regulă a popeștilor: nu există regulă masă, doar poftă bună.
3: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
4: Norocul meu.
5: Dacă vorbesc cu gura plină.
4: Și dacă poftește și el?
3: Îl poftim la masă.
2: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
6: Ghici, ghicitoarea mea. Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
7: Chefirul cel hrănitor.
6: Da, cremoasă și aromată.
8: Sana adevărată.
6: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins, sățios. Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
9: Noroc.
6: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
10: This family is in a death spiral. We are surrounded by sharks, ripe for the picking.
11: Show me what you can do. Your father knows you're here.
12: No, it's time for change.
13: I want combat and dead.
14: You want to work? I'll give you a war!
15: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
16: Animalelor de la țară, citește, joacă-te și află lucruri noi cu figurinele și broșurile lor. Al doilea număr include 2 figurine la 19,99 lei. De Agostini.
17: Domn Atache!
18: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdurii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. 3 părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdurii, la Matache vii.
19: 10 ore. Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește.

0: Ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat 15 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
2: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
3: O nouă aventură Natunz începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.

0: sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
1: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
5: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu. Ăla-i pentru salată. Și ăsta-i pentru mine.
6: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
7: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul. Revitalizează lungimile. Intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
8: Cardiogut Tromboguard. Datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
9: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardiogut Tromboguard.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
11: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
12: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regula masă. Doar poftă bună. Fanta.
13: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
14: Norocul meu.
15: Și dacă vorbesc cu gura plină?
14: Și dacă poftește și el?
13: Îl poftim la masă!
12: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
16: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei.
17: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
18: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
19: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
20: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
19: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
18: Bilete pe getin.ro.

0: Auzi? În rate cu emagoale?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea stare de bine. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
5: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
6: Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Proba de astăzi, eliminarea grăsimii persistente. O provocare imposibilă? Nici de cum. Totul e floare la ureche cu Triumf de Gresan spumă cu bicarbonat. Proba este câștigată cu succes. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
7: Trebuie să ai un plan. Neapărat. Să faci bani. Să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
8: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios. Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
9: Psst, Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pasta de tomate, legume, fructe Buzău, 310 grame, la doar 4,49 lei.
10: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
11: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
12: Poftești chefir gustos și hrănitor?
13: Sana cremoasă și aromata?
14: Lapte prin sățios?
12: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
15: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 78 sau 96 de bucăți, 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Tasty, 9 din 10 români confirmă.
2: Wow, ce gust bun.
1: Mai mult decât delicios. Gustă mai mult decât ceai. Încearcă Fusti.
3: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.

0: Când agitația psihică nu-ți permite să te relaxezi, încearcă Vagostabil, o formulă bazată pe extracte din plante și minerale ce tratează palpitațiile, stările de agitație psihică și îți readuce liniștea. Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Action. E bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fii în pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
2: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Domatache!
6: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
7: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de boia. Pentru durdulii, la matache vii.
8: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri.
9: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
10: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
11: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
12: This family is in a death spiral.
13: Your father knows you're here.
14: No, it's time for change.
15: I want combat dead.
16: Here we go.

sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături.

0: Schwarzkopf Bliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Bliss Ultimate Repair for every you.
1: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
2: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
5: Laser, lumini, eprubete. Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie. Așa că mai bine vorbim despre frica ta de ACE. De ce ți-e mai frică decât eu unui copil? Uite cum facem. Avem acadele și pentru tine. Mari cât frica ta de ACE.
6: Fă-ți analizele la Regina Maria.
7: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu. Ăla e pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
8: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
9: Action. E bine de știut. Teichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Teichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
10: Pentru că iubim pantofii. Teichmann.

0: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm, când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. Între 2 și 4 octombrie, showroom-urile Cherry din toată țara te așteaptă cu oferte speciale aniversare.
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
2: Domn Atache!
3: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
4: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băia. Pentru durdulii, la Matache vii!
5: Nervocalmin somn ușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
7: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
8: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea! Ce e gustos și pișcător!
9: Chefirul cel hrănitor!
8: Da, cremoasă și aromată!
10: Sana adevărată!
8: Dar proaspăt și răcoros! Laptele prins sățios! Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun!
11: Noroc!
8: Ovalac de țară! Prea bun, prea ca la țară!

0: Părinții au propria știință specială.
1: Papa.
0: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
2: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
0: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
3: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
4: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
5: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
6: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
7: Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Tata, ce coamă! Bunicu, voinic, nene! Străbunicu, pe cai mari, atitudinea nu se moștenește, colesterolul da. Vezi și tu dacă nu ai adunat avere pe artere.
8: Fă-ți analizele la Regina Maria.
9: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
10: Agitația psihică nu-ți permite să te relaxezi? Încearcă Vagostabil, o formulă bazată pe extracte din plante și minerale ce tratează palpitațiile, stările de agitație psihică și îți readuce liniștea. Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Domn Atache!
12: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
13: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
14: Trei părjambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
15: Pentru durdulii, la Matache vii.
16: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
17: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă masă. Doar poftă bună.
18: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
19: Dacă vorbesc cu gura plină.
20: Și dacă poftește și el?
18: Îl poftim la masă.
17: Fanta. Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
21: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
22: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Dero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
5: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg, probably the best beer in the world.
6: Ghici, ghicitoarea mea! Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
7: E frinul cel hrănitor.
6: Da, cremoasă și aromată.
8: Sana adevărată.
9: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins, sățios.
6: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.

0: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
1: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
2: Dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online. Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea. Colgate Max White Purple Reveal. Nu.

0: Toshiba. Tot ce își doresc pisicile.
1: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromata?
2: Lapte prin sățios?
1: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
3: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul de spumare Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă și are cea mai rapidă curățare. Philips Latte Go Pro. Calitate și varietate ca la cafenea, recreate acasă.
0: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
4: Wow, ce gust bun!
0: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai. Încearcă Fusti.
5: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
6: Auzi? Arate cu EMAG Wallet?
7: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
6: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
8: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Auzi? În rate cu Emag Wallet?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Este un joc intens al supraviețuirii. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Murdăria nu are șanse în fața Nufăr geamuri. Oferă uscare rapidă și fără urme. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat luni.
4: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm, când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. Între 2 și 4 octombrie, showroom-urile Cherry din toată țara te așteaptă cu oferte speciale aniversare.
5: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
6: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic. La toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături.
7: Pa!
8: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka, Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka. Ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
9: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
6: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
10: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de chefir pentru starea ta de bine.
11: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.

0: Tache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
2: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.

0: Pisicile nu pot rezista.
1: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
2: Wow! Oreo cu 7 Days la exterior?
3: 7 Days cu Oreo în interior?
2: Stai ce? Dă-mi să gust! Și mai delicios!
3: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
4: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri.

0: Scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Laser, lumini, eprubete. Da, e o reclamă pentru analize medicale. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie, așa că mai bine vorbim despre frica ta de ACE. De ce ți-e mai frică decât e unui copil? Uite cum facem. Avem acadele și pentru tine. Mari cât frica ta de ACE.
2: Fă-ți analizele la Regina Maria.
3: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
4: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge? Cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
8: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
9: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Lacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. Lacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
10: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
11: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de chefir pentru starea ta de bine.
12: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei.
13: Nervocalmin Somn Ușor te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin, tu controlezi nopțile agitate.
8: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături.
14: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
15: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră.

dumneavoastră. Detrical. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
1: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Reclamă la analize, doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
5: Fă-ți analizele la Regina Maria.
6: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri.
7: Cu Milka Max, marele premiu e în fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
8: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături.
9: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări.

0: există regula masă. Doar poftă bună.
1: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
2: Norocul meu.
3: Dacă vorbesc cu gura plină.
2: Și dacă poftește și el?
1: Îl poftim la masă.
0: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.

0: bine de știut. Deichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Deichmann. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
1: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
3: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
4: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
5: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei.
7: Milka Max. Câștigi răsfăț cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.

0: Prăjitura Milka. Ciocolată tandră, prăjitură delicioasă.
1: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
2: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
3: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
4: So what?
5: Capsulele Somat 5-in-1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente, folosește Somat Excellence.
6: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
7: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare ou Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
8: Singura regulă a popeștilor: Fanta. Nu există regulă la masă, doar poftă bună.
9: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
10: Norocul meu.
11: Și dacă vorbesc cu gura plină?
12: Și dacă poftește și el?
9: Îl poftim la masă!
8: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta!
13: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
14: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.

0: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi, Mirinda, Mountain Dew, 7-Up, 0,5 litri, al doilea redus cu 100. Profi, zilnic prețuri mici.
1: O cafea?
2: Nu, că mă pătez!
1: Un pupic?
2: Nu!
3: Nu te teme de pete! No, no, Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
4: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga!
5: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
6: Și noi alături de fani, la faza decisivă! Contraatacul curge, accelerează și...
7: Pe teren și acasă, împreună trăim aceleași emoții. CIO susține echipa națională de fotbal.
8: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
9: Wow! Oreo cu 7 Days la exterior?
10: 7 Days cu Oreo în interior?
9: Stai ce? Dă-mi să gust! Și mai delicios!
10: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Dero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
4: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural, însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm, când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. Între 2 și 4 octombrie, showroom-urile Cherry din toată țara te așteaptă cu oferte speciale aniversare.
7: Părinții au propria știință specială.
8: Papa!
7: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
9: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
7: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
10: Savorează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașcă aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
11: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg. Probably the best beer in the world.
12: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
13: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
14: Wow, ce gust bun!
13: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
15: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
16: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei.
17: Poftești chefir gustos și hrănitor?
18: Sana cremoasă și aromată?
19: Lapte prin sățios?
17: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
20: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
21: Auzi? Arate cu Emag Wallet?
22: Lasă că am mai văzut-o de-astea.
21: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
23: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
24: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri. Cu Milka Max, marele premiu e în fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
1: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
2: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălării 2,7 litri la doar 59,99 lei.
3: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
4: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
5: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
6: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
7: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
9: E bine de știut. Dyckman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dyckman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
10: Pentru că iubim pantofii. Dyckman.
11: Nu, ăla e pentru tzatziki. Nu, ăla e pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
12: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
13: O cafea?
14: Nu, că mă pătez.
13: Alergăm?
14: Nu, o să transpir.
13: Un pupic?
14: Nu, nu te teme de pete. Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat, fără pată și fără teamă. E Chantecler.
15: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele sunt...

0: Salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte, acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol, de acum forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
1: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri.
2: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
3: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.

0: Pisicile nu pot rezista.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături.
2: Milka Max. Răsfăți maxim cu fiecare mușcătură și o gamă largă de arome de care să te bucuri.
3: Cu Milka Max, marele premiu e în fiecare mușcătură, dar poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.
4: Totul te stresează, nici relaxarea nu te relaxează. Vagostabil te echilibrează.
5: Când relaxarea nu te relaxează, ia Vagostabil.
6: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
7: Lapte prins?
6: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
8: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
9: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici!
10: Fă-ți analizele la Regina Maria.
11: Wow! Oreo cu 7 Days la exterior?
12: 7 Days cu Oreo în interior?
11: Stai ce? Dă-mi să gust! Și mai delicios!
12: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
13: Psst! Profi e mereu aici! Cu prețuri mici, mici, mici! Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei.
14: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg. Probably the best beer in the world.
15: Domatache!
16: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
17: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
18: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
19: Ia o gumă.
8: Ești pe val cu Airwaves. Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
20: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
21: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Poate că ai declarat război bacteriilor și virusurilor. Sau ieși pe pace și cureți fără cea mai mică grijă. Cu Igenol faci oricât de curat vrei tu. Igenol, bucurie curată.
3: Milka Max. Câștigi răsfăți cu fiecare mușcătură și poți câștiga și alte premii pe gustul tău. Înscrie-te pe câștigăpremii.milka.ro.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei.
1: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
2: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
3: Crocanți la exterior, inimă tandră de ciocolată în interior. Biscuiții Milka Cookie Sensations sunt și mai bune atunci când îi împarți. Biscuiții Milka, ciocolată tandră, biscuiți delicioși.
4: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la bere la sticlă Carlsberg 0,33 litri.
6: Ion, 4-5-1, you go up front.
7: Unbelievable. Oh! Du Arnik Sel nar du Sultane. You're not you when you're hungry. Snickers.
8: Action. E bine de știut. Teichmann nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Teichmann. Fii în pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
9: Pentru că iubim pantofii. Teichmann.
10: Părinții au propria știință specială.
11: Papa.
10: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
12: Te face să te simți specială, știința tatălui.
10: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
13: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
14: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături.
15: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
16: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
2: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
17: O cafea?
18: Nu, că mă pătez!
17: Un pupic?
18: Nu!
19: Nu te teme de pete! Chantecler elimină orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. E Chantecler!
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
20: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.

0: Ești ghicitoarea mea. Cine ce ghicește, aia bea. Ce e gustos și pișcător.
1: E frilul cel hrănitor.
0: Da, cremoasă și aromată.
2: Sana adevărată.
3: Dar proaspăt și răcoros. Laptele prins sățios.
0: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun.
4: Noroc, noroc.
0: Covalac de țară. Prea bun, prea ca la țară.
5: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie, neapărat. Tuborg dă tonul.
6: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
7: Cardiogut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
8: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardiogut Tromboguard.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
10: Pentru momentele care ne aduc împreună. Milka. Tandrețea are gust mai bun. Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
11: Psst! Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici. Chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu. 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei.
12: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
13: Da, o zi grea.
12: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
13: E mai bine?
12: Da, și-l poți folosi de câte ori vrei.
13: Mult mai bine cu Afomil.
12: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
14: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
6: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
15: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
16: Prietena mea se mută alături, așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
17: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături.
18: Those who play make the world more thrilling. Politics, rock and roll. Fantastic.
19: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
20: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
21: Fă-ți analizele la Regina Maria.

nimic. Nici măcar pe jeri, așa ignor, nu suport cum mă ignori. Nu suport cum mă ignori, dar acum ascultă-mă. Ascultă-mă, vorbesc cu tine. Nu!

0: scanează Kaufland Card Extra și ai ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal. Până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Singura regulă a popeștilor: nu există regula masă, doar poftă bună.
2: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu.
4: Dacă vorbesc cu gura plină.
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă.
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
5: To survive, we must stop playing.
6: Stop playing? Why would anyone stop playing? Play makes the world more amazing. Beautiful.
7: Get out there.
6: Some of us don't want to play.
7: You used to be fine. Play open your mind.
6: Never stop playing.
8: Acum ai și oferte preactivate. Între 24 și 30 septembrie ai 30% reducere la bere Neumarkt. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere.

0: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
2: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici!
3: Fă-ți analizele la Regina Maria.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
5: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
6: Poftești chefir gustos și hrănitor?
7: Sana cremoasă și aromata?
8: Lapte prin sățios?
6: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară!
9: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
10: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare wow Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
11: E bine de știut. Dyckman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dyckman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
12: Pentru că iubim pantofii. Dyckman.

0: sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
1: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
2: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
4: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
5: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
6: Enterolactis Plus susține echilibrul florei intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
7: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
8: Este un joc intens al supraviețuirii. Facem show în curățenie cu Nufăr și Triumf. Murdăria nu are șanse în fața Nufăr geamuri. Oferă uscare rapidă și fără urme. Echipa câștigă marele premiu. Relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf. Pe românește, curat lună.
9: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei.

0: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
1: Pref vine cu ceva nou.

0: Bref Color Autoactive.
1: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
2: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
3: Schwarzkopf Cream Supreme.
4: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
5: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli și se simte mătăsos.
3: Vopsea de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
6: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
7: E ceva schimbat la tine?
8: Da, e nou look, dar cu același gust irezistibil, zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
3: Hainele tale și-au pierdut strălucirea? Detergentul Pervol le reînnoiește după doar 10 spălări. Nouă?
4: Nu, spălată cu Pervol.
3: Detergentul Pervol Blossom cu un parfum fermecător. Încearcă acum!
5: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
6: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă.
7: Ceva nou?
8: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină.
9: Domn Atache!
10: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
11: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
12: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băia.
13: Pentru durdulii, la Matache vii.
14: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
15: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pate buceci, porc, pui sau intens de porc, 120 de grame, la doar 2,89 lei.

0: ai certitudinea că fiecare picătură din sticla de apă Dorna este exact ca la sursă. Asta înseamnă să fii certificată de natură. Dorna. Certificată de natură.
1: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
2: Cu toții știm că mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, încearcă Lacium Digestie, care te poate ajuta. Lacium Digestie este un simbiotic cu 50 de miliarde de bacterii bune, 9 tulpini de culturi vii, inulină, fenicul și anghinare pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
4: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
5: Părinții au propria știință specială.
6: Papa.
5: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei,
7: te face să te simți specială. Știința tatălui.
5: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
8: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
9: Wow, ce gust bun!
8: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Dero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg, probably the best beer in the world.
4: Pâinea noastră, plămădită din soare, frământată cu emoțiile mamei și crescută cu fiecare pas înainte.
5: Pâinea este viața.
4: Mereu parte din poveștile noastre, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
6: Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină.
8: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
9: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
10: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
11: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Nu, ăla e pentru tzatziki. Nu, ăla e pentru salată. Și ăsta e pentru mine.
13: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
14: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
15: Murăturile ți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
8: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
16: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
17: Domn Atache!
18: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
19: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băiat. Pentru durdulii, la Matache vii.
20: Tasty, 9 din 10 români confirmă.
21: Wow, ce gust bun!
20: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Tasty!

0: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
1: Singura regulă a popeștilor. Fanta. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună.
2: Fanta. Și dacă nu mănânc ultima bucată?
3: Norocul meu.
4: Dacă vorbesc cu gura plină.
3: Și dacă poftește și el?
2: Îl poftim la masă.
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
5: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
2: Da, o zi grea.
5: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
2: E mai bine?
5: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
2: Mult mai bine cu Afomil.
5: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
6: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
7: Prietena mea se mută alături, așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
8: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
9: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături.
10: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie, neapărat. Tuborg dă tonul.
11: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
12: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
13: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
14: Cum a fost la școală?
13: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
15: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
16: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea. Colgate Max White Purple Reveal.
6: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
17: Domn Atache!
18: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
19: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
20: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii!
21: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
22: Poftești chefir gustos și hrănitor?
23: Sana cremoasă și aromata?
24: Lapte prin sățios?
22: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
25: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Lacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. Lacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
26: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Auzi? În rate cu emagoale?
1: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
0: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
1: Au, au, au, au.
0: Nu e schemă, ce vezi aia e.
2: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Părinții au propria știință specială.
4: Papa.
3: Vorbitul pe limba bebelușilor. Știința mamei.
5: Te face să te simți specială. Știința tatălui.
3: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există Știința NAN, brandul numărul 1 recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
6: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
7: Fă-ți analizele la Regina Maria.
8: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
9: Enterolactis Plus susține echilibrul florii intestinale. Cu 24 de miliarde de lactobacil DC, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată, asigurând o repopulare eficientă a florei. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă echilibrată și un stil de viață sănătos.
10: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
11: E bine de știut. Dachman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dachman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
12: Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
13: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
14: Bine ați venit la Unisolești, locul unde oamenii știu că fiecare sămânță poartă în ea întreaga savoare a naturii. De aceea, semințele 100% românești sunt presate din prima și se obține uleiul care oferă mâncărurilor gustul autentic românesc. Unisol, ulei de primă presă din semințe 100% românești.
15: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
16: CardioGut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. CardioGut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
17: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile CardioGut Tromboguard.
16: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
18: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
19: Facem show în curând.

0: Curățenie cu Nufăr și Triumf. Concurenții noștri folosesc Nufăr Baie și Nufăr Detartrant pentru a obține strălucire fără urme. Wow, ce sincron, ce duo de senzație, impecabil, imaculat! Echipa câștigă marele premiu, relaxarea într-o casă strălucitoare. Nufăr și Triumf, pe românește, curat luna.
1: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!

0: Auzi? Arate cu Emma Wallet?
1: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
0: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
2: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: O nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
4: O cafea?
5: Nu! Că mă pătez!
4: Alergăm?
5: Nu! O să transpir!
4: Un pupic?
5: Nu! Nu te teme de pete! Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat fără pată și fără teamă. E Chantecler.
6: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
7: Părinții au propria știință specială.
8: Papa.
7: Vorbitul pe limba bebelușilor, știința mamei.
9: Te face să te simți specială, știința tatălui.
7: Iar pentru o dezvoltare uimitoare, există știința NAN, brandul numărul 1, recomandat de medicii pediatri și alegerea mamelor din România.
10: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
11: Schwarzkopf Cream Supreme.
12: Nu reușeam niciodată să obțin o culoare uniformă, dar cu Cream Supreme am reușit.
13: Părul meu este acum protejat în 3 pași simpli
14: și se simte mătăsos.
15: Vopseaua de păr Schwarzkopf Cream Supreme. Votat produsul anului 2026.
16: Savurează momentele frumoase alături de o cafea perfectă făcută cu noul Philips Latte Go Pro. Tehnologia Brew Extract îți aduce în ceașca aroma intensă a boabelor proaspete, iar sistemul Latte Go Pro adaugă spumă de lapte cremoasă pentru o experiență desăvârșită.
17: Domn Atache!
18: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
19: I-am făcut durdulii de la matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
20: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la matache vii.
21: E bine de știut. Dyckman nu doar identifică tendințele, le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Dyckman. Fin pas cu moda. Modele de la 129,99 lei.
22: Pentru că iubim pantofii. Dyckman.
23: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
24: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
25: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
26: Fă-ți analizele la Regina Maria.
27: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Zuzu, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 8,79 lei.
28: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat.
29: Trebuie, ne neapărat. Tuborg dă tonul.

0: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. La Clacalut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Clacalut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm când lumea se mișcă. În fiecare dimineață și în fiecare după-amiază știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. Între 2 și 4 octombrie, showroom-urile Cherry din toată țara te așteaptă cu oferte speciale aniversare.
3: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
4: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care îți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
5: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
6: Da, o zi grea.
5: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
6: E mai bine?
5: Da, și-l poți folosi de câte ori vrei.
6: Mult mai bine cu Afomil.
5: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
7: Unele amintiri păstrează bucuria momentelor trăite și ne fac ceea ce suntem. Faci loc pentru ce contează. Acum la prețuri și mai mici și oferte speciale în magazin. IKEA.
8: Un obicei vechi întâlnește un ajutor modern. Pentru bunătăți în culori intense, setate pe gustul tău, bunătăți care ți ies automat, alege un ajutor smart. Picant fix pentru murături, de la Dr. Oetker.
9: Saios. Extra strălucire necesită extra îngrijire. Noul tratament cu efect de laminare ce sigilează părul, revitalizează lungimile, intensifică netezimea și strălucirea. Noua rutină de îngrijire Saios Intense Glaze. You Intensified.
10: E ceva schimbat la tine?
11: Da, e noul look, dar cu același gust irezistibil zero zahăr. Ia-o Coca-Cola și poți câștiga peste 90.000 de premii. O călătorie în 7 destinații Coca-Cola, jachete și trollere sau meniuri super combo de la McDonald's. Înscrie codul de sub capac sau cheiță și poți câștiga premii.
12: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
13: Domn Atache!
14: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
3: Sărbătorește cu Prof. Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături.
15: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
16: Poftești chefir gustos și hrănitor?
17: Sana cremoasă și aromata?
18: Lapte prin sățios?
19: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
20: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Radler, doze la 2,99 lei, iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm când lumea se mișcă. În fiecare dimineață și în fiecare după-amiază știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. Între 2 și 4 octombrie, showroom-urile Cherry din toată țara te așteaptă cu oferte speciale aniversare.
2: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta-i pentru mine.
3: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări 2,7 litri la doar 59,99 lei.
5: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
6: Reclamă la analize. Doar că în laboratoarele inteligente Regina Maria, tehnologia n-are nevoie de regie și nici reclama de multă vorbă. Află tu aici.
7: Fă-ți analizele la Regina Maria.
8: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
9: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
10: Wow, ce gust bun!
9: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti.
11: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
12: Ești curios? Pornește la joacă! Explorează! Paula te premiază! Cumpără budinca Paula preferată! Înscrie bonul de îndată! 5 tabere de explorator și multe alte premii te așteaptă! Paula, de la Dr. Oetker.
13: Nu lăsa durerile să te oprească, fie că sunt reumatice, dureri de spate sau dureri articulare și musculare. Oprește-le tu pe ele. Biofen Extra, prin combinația sinergică dintre ibuprofen și paracetamol, are acțiune dublă împotriva durerilor puternice și începe să acționeze în 10 minute. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: La Profi e mai ieftin împreună. Acum ai Pepsi Mirinda Mountain Dew 7-Up 0,5 litri al doilea redus cu 50%. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
16: Saios. Vopsea permanentă. Până la 100% acoperire a firelor albe cu keratină care protejează. Pentru până la 100 de zile de culoare intensă. Vopseaua permanentă Saios. You Intensified. Intensifică-ți aspectul sprâncenelor cu Saios Brow Tint.
14: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
17: Poftești chefir gustos și hrănitor? Sana cremoasă și aromată?
18: Lapte prin sățios?
17: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.

0: gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens amăruie cu napolitană crocantă care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure. Descoperă și noul Dare Thin.
1: Facem show în curățenie cu Lufăr și Triumf. Alex curăță cu Triumf degresant foarte universal. De ce folosesc românii degresantul Triumf? Poate să

0: 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
1: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.
2: Unica e spicele mele, oazii sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele.

0: play make the world more thrilling. Politics, rock and roll. Fantastic.
1: Mi-am mai vrea tot, facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
2: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. E ca umbră.
3: Cu Kinder vine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
3: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Ciupă pe Kinder.
5: Leda, lumea apă.
6: Să recunoaștem, câinii nu se storc singuri. Din fericire, există Vileda. Apeși, stoarce și adio murdărie. Turbo, 5 ani garanție. Descoperă noua gamă Vileda Proclean cu enzime active pentru igienizare eficientă.
7: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control limitează arsurile gastrice pe termen...
8: Domatache!
9: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-au cu durdule, cheșoarelor groși.
10: Trei părjambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, am atac.
11: Țele le transformă pentru tine în modele ușor de purtat. În acest sezon, adoptă nuanța trendy ciocolată. Acum la Teichmann. Vin pascumele de la 129,99 lei.
12: Pentru că iubim pantofii. Teichmann.
13: Poate fir gros și hrănitor?
14: Sana cremoasă și aromata?
15: Lapte prin sățios?
16: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
17: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
18: Muncă. Doar 12 ore scurte până începe munca.
19: Liniștește-ți mintea cu guma Orbit. Chew good.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Dero 2-in-1, detergent lichid 5 litri, 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
3: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie neapărat. Tuborg dă tonul.
4: Cardio Good Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. Cardio Good Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
5: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardio Good Tromboguard.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cu Fili poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
7: Excelența face parte din povestea mea, chiar și în colorarea părului.
8: Excellence Crem cu acid hialuronic, brandul premium de colorare acasă cu peste 40 de nuanțe, până la 100% acoperirea firelor albe și culoare mai intensă.
7: Aleg Excellence Crem de la L'Oréal Paris, pentru că merit.
9: Și între colorări, Magic Retouch de la L'Oréal Paris.
10: 3, 2, 1, gata!
11: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
12: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!

0: să ai certitudinea că fiecare picătură din sticla de apă Dorna este exact ca la sursă. Asta înseamnă să fii certificată de natură. Dorna. Certificată de natură.
1: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
2: Da, o zi grea.
1: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
2: E mai bine?
1: Da, și-l poți folosi de câte ori vrei.
2: Mult mai bine cu Afomil.
1: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
3: Domn Atache!
4: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
5: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.
6: Poftești chefir gustos și hrănitor?
7: Sana cremoasă și aromata?
8: Lapte prin sățios?
6: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
9: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
10: Nu, ăla-i pentru tzatziki. Nu, ăla-i pentru salată. Și ăsta-i pentru mine.
11: Iaurtul Olympus. Bun pentru tine, irezistibil în orice combinație.
12: Auzi? În rate cu Emag Wallet?
13: Lasă că am mai auzit eu de-astea.
12: Au 10.000 de lei buget de cumpărături.
13: Au, au, au, au.
12: Nu e schemă, ce vezi aia e.
14: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: O nouă aventură în Tunes începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably Carlsberg. Probably the best beer in the world.
2: Cu napolitană delicioasă și crocantă, învelită în ciocolată cremoasă Milka, Milka Choco Wafer e făcută doar pentru tine. Napolitana Milka. Ciocolată tandră, napolitană delicioasă.
3: Cumpără Milka și poți câștiga premii pentru momentele tale de răsfăț. Înscrie-te pe site.
4: Sănătatea intestinului nu este o joacă de copii. Antibioticele salvează vieți, dar afectează flora intestinală și starea de bine a întregului organism. Enterol, cu noul Enterol Forte, singurele medicamente cu tulpină unică dezvoltată cu grijă, care previn și tratează disconfortul asociat consumului de antibiotice. Noul Enterol Forte. Acum în concentrație dublă, simplu de administrat. Enterol. De acum Forte împreună cu antibioticul. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectele.
5: Pâinea noastră, plămădită din soare, frământată cu emoțiile mamei și crescută cu fiecare pas înainte.
6: Pâinea este viața.
5: Mereu parte din poveștile noastre, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
7: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
8: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
9: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
10: Murăturile îți ies automat și îți pot aduce premii smart. Cumpără oricare două produse din gamele Picant Fix, Tomato Fix, Vino Brand sau Gel Fix și înscrie bonul pe site. Dăm o bucătărie smart de 10.000 de euro și alte premii istețe.
11: Când ai probleme biliare, contează micile mari decizii. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Anghirol are grijă de bila leneșă.
12: Domn Atache!
13: Am avut, domnule, niște porci, au lăsat în testament să-i fac cârnați.
14: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
15: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
16: Singura regulă a popeștilor. Nu există regulă la masă. Doar poftă bună.
17: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
18: Norocul meu.
19: Și dacă vorbesc cu gura plină?
18: Și dacă poftește și el?
17: Îl poftim la...

0: acasă.
1: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
2: Ce-ar fi dacă ai putea corecta tonurile de galben și în viața reală, nu doar online? Colgate Max White Purple Reveal corectează instantaneu tonurile de galben pentru dinți mai albi, imediat după periaj, violetul, care aduce strălucirea Colgate Max White Purple Reveal.
3: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
4: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
5: Cumpără Kinder, încarcă bolul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.

0: nouă aventură în Toons începe! Explorează alături de micuții tăi noua colecție Familiile din Savană. Descoperă o lume a emoțiilor cu două jucării în fiecare WOW Kinder Surprise. Jucați-vă și învățați împreună în aplicația Apleidu.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: M-au lăsat, l-au uscat, toată noaptea am stat.
3: So what?
4: Capsulele Somat 5 în 1 cu extra putere de curățare împotriva resturilor de mâncare întărită chiar și după 72 de ore. Pentru rezultate excelente folosește Somat Excellent.
5: Some of us don't want to play.
6: I'm gonna...
7: Wow, Oreo cu 7 Days la exterior?
8: 7 Days cu Oreo în interior?
7: Stai ce? Dăm să gust! Mmm, și mai delicios!
8: E Oreo la interior sau 7 Days la exterior? Noul 7 Days Oreo! Gustă-l și decide!
9: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
10: 10 ore! Acesta este timpul mediu petrecut zilnic în fața diverselor ecrane. Vino în ajutorul ochilor tăi cu picăturile de ochi Vizic. Vizic hidratează și îngrijește ochii uscați și obosiți și poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic, pentru ochi uscați și obosiți.
11: Cu Philly poți câștiga vacanța visurilor în Asia sau vouchere de cumpărături. Cumpără Philadelphia, înscrie bonul și poți câștiga.
12: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta visuri?
13: When you open a Carlsberg, you cheer for probably the best brewing technique for the best taste. The best way to celebrate? Probably. Carlsberg. Probably the best beer in the world.
14: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături.
15: Cu 24 de miliarde de lactobacil DG, Enterolactis Plus garantează o colonizare intestinală de durată. Enterolactis Plus susține echilibrul intestinal.
16: Domn Atache!
17: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
18: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
19: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii.
20: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair. For every you.
21: Nervo Calmin somn ușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: Te gândești doar la el? Batonul de ciocolată intens, amăruie, cu napolitană crocantă, care ți învăluie simțurile de fiecare dată. Dare. One bite, one unique pleasure.
23: Descoperă și noul Dare Thin.

0: Nu vă vom putea ajuta în această situație, dar ne vom ocupa de imunitatea dumneavoastră. Detrical.
1: Muncă. Doar 12 ore scurte până începe munca.
2: Liniștește-ți mintea cu guma Orbit. Chew good.
3: Schwarzkopf Gliss. Puterea mea începe cu părul meu. Când e deteriorat, are nevoie de îngrijire profundă. Noul Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Tehnologia de micro-reparare a legăturilor reduce deteriorarea de la prima utilizare. Schwarzkopf Gliss Ultimate Repair for every you.
4: Auzi? Arate cu Emag Wallet?
5: Lasă, că am mai văzut-o de-astea.
4: Ai 10.000 de lei buget de cumpărături. Nu e schemă, ce vezi aia e?
6: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Majoritatea pacienților mei vor un zâmbet perfect și dinți albi, dar le e teamă să nu apară sensibilitatea dentară. Pasta de dinți Sensodyne Clinical White, pentru dinți cu două nuanțe mai albi, fără grija sensibilității dentare. Recomand 100% Sensodyne Clinical White. O ador!
8: Sensodyne, recomandat de medici stomatologi din jurul lumii.
9: Unele lucruri le înveți din mers. Cum sună liniștea, cum te poartă drumul calm, când lumea se mișcă, în fiecare dimineață și în fiecare după-amiază. Știm că va fi bine. Ceilalți văd un erou, noi pe cineva drag care are grijă. Cherry for Family. Între 2 și 4 octombrie, showroom-urile Cherry din toată țara te așteaptă cu oferte speciale aniversare.
10: Those who play make the world more thrilling. Politics, rock and roll. Fantastic.
11: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei!
12: Poftești chefir gustos și hrănitor?
13: Sana cremoasă și aromata?
14: Lapte prin sățios?
12: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
15: Când ai probleme biliare, cele mai importante sunt micile mari decizii. Cum ar fi dacă mergi cu liftul sau pe scări? Ce mănânci? Cum gestionezi zilele obositoare? Dar și cum alegi să ai grijă de bila leneșă? Cu Anghirol. Cu extract natural de anghinare, Anghirol stimulează bila leneșă, prevenind crizele biliare. Micile obiceiuri aduc marea. Anghirol are grijă de bila leneșă. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Alpine 60 de spălări, 2,7 litri la doar 59,99 lei.
17: Domn Atache!
18: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați.
19: I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
7: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie.
6: Pentru durdulii, la Matache vii.
4: Singura regulă a popeștilor. Nu există regula masă. Doar poftă bună.
1: Și dacă nu mănânc ultima bucată?
16: Norocul meu.
8: Dacă vorbesc cu gura plină.
16: Și dacă poftește și el?
1: Îl poftim la masă.
4: Pofta bună e nebună cu ambalajul potrivit pentru familia ta.
3: Te confrunți cu arsuri gastrice supărătoare? Este momentul pentru o ameliorare de lungă durată cu Nolpaza Control. Nolpaza Control liniștește arsurile gastrice pe termen lung.

0: Poftești chefir gustos și hrănitor?
1: Sana cremoasă și aromată?
2: Lapte prin sățios?
0: Nu te saturi nici de cum de gustul de țară bun. Covalac de țară.
3: Cardiogut Tromboguard, datorită ingredientelor sale din plante și vitamine, ajută la fluidizarea sângelui, la curățarea vaselor și menținerea elasticităților normale. Cardiogut Tromboguard, gardianul vaselor de sânge.
4: Veniți în farmaciile Catena și descoperiți beneficiile Cardiogut Tromboguard.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Lista de toamnă

0: Spise det. Du er Nick Sell når du sulten. You're not you when you're hungry. Snickers.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de cafea, biscuiți dulci sau sărați și tablete de ciocolată.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Uită de sensibilitatea dentară. Activează calmarea durerii cu Elmex Repair and Prevent. Oferă o calmare imediată și de durată și ajută la prevenirea retracției gingivale. Activează calmarea imediată a durerii cu Elmex Sensitive Repair and Prevent.
5: Sora mea mai mică vrea tot timpul să facem lucruri împreună. Și asta e chiar ok.
6: Kinder Milk Slice, cremă ușoară de lapte, un strop de miere și două felii de pandișpan pufos. Ușor ca o îmbrățișare.
7: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
8: Cum a fost la școală?
7: Cumpără Kinder, încarcă bonul și poți câștiga o excursie pentru copilul tău și colegii lui de clasă. Participă pe kinder.com.
9: Lista de toamnă? Să începem! Accesorii pentru casă de la 10 lei și ținută de toamnă de la doar 45 de lei. Dă strălucire toamnei.
10: Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor.
11: Da, o zi grea.
10: Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația.
11: E mai bine?
10: Da, și îl poți folosi de câte ori vrei.
11: Mult mai bine cu Afomil.
10: Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire.
12: Trebuie să ai un plan, neapărat. Să faci bani, să tragi tare. Sau poate, nu neapărat. Trebuie, neapărat. Tuborg dă tonul.
13: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice. Müller Kalinka Kefir. Cu drojdie de kefir pentru starea ta de bine.
14: Un vis rămâne doar un vis. Până când îl testăm, îi amplificăm performanța, îl provocăm pe circuit și îl privim cum devine realitate. Honda. De ce să proiectezi mașini când poți proiecta

0: Domn Atache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii!
2: Biofen Extra începe să oprească durerile puternice în 10 minute prin acțiunea dublă dintre ibuprofen și paracetamol. Biofen Extra. Extra putere contra durere. Hello! Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro.

0: Vocalmin somn ușor. Prin combinația unică de valeriană și melatonină, te ajută să adormi mai repede și să te bucuri de un somn liniștit și sănătos. Stresul ia în sfârșit o pauză. Nervocalmin. Tu controlezi nopțile agitate. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: O cafea?
2: Nu! Că mă pătez!
1: Alergăm?
3: Nu! O să transpir!
1: Un pupic?
2: Nu!
4: Nu te teme de pete! Chantecler detergent pentru mașina de spălat elimină în profunzime orice fel de pată datorită formulei potențate cu degresant. Spaghete? Curat, fără pată și fără teamă. E Chantecler.
5: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia. O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.

0: Tasty? 9 din 10 români confirmă.
1: Wow, ce gust bun!
0: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Fusti!
2: Prietena mea se mută alături. Așa se va simți ca acasă. Delicios! Philadelphia e alături de tine atunci când contează. Original, din 1880.

0: Justi, 9 din 10 români confirmă.
1: Wow, ce gust bun!
0: Mai mult decât delicios! Gustă mai mult decât ceai! Încearcă Justi!
2: Pe 8 decembrie ne strângem din nou toți prietenii la Sala Palatului. Voi sunteți aceia! O să cântăm toate hiturile care ne-au adus împreună, de la prima la ultima piesă. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.

0: Domn Atache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși.
2: Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii!

0: Hello! Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetto.

Wow.

0: Domn Atache!
1: Am avut, domnule, niște porci. Au lăsat în testament să-i fac cârnați. I-am făcut durdulii de la Matache și au ajuns în raiul cârnaților groși. Trei părți jambon, o parte grăsimioară, usturoi, piper și un pic de băie. Pentru durdulii, la Matache vii!

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.